Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan, kag nakatuga ini sang kahadlok sa kadam-an. Apang sa aton nga makanakan san Dios, makasarang kita nga magpangabuhi nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamalandungan sa pulong sang aton Ginoo, kung paano kita magpanglakaton nga may kiisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa kasulatan ni Hob sa Hob Kapitulo 19. Kag akon pagabasahon ang versikulo 27. Ang pulong sa Dios nagpayag sa aton nga ako gid makakita sa akon kaugalingon, kag ang akon kaugalingon nga mga mata magatan-aw kag indi subong nga dumuluong, ang akon tagipuson nagakapunaw sa sulod nakon.